0: Olga Siemaszko w Wilnie, jak podejrzewam, zacznę od tradycyjnego pytania. Jaka pogoda?
1: Dzień dobry, witam słuchaczy. U nas dzisiaj bardzo zimno i niebo wygląda tak, jakby miał spaść pierwszy śnieg, ale mam nadzieję, że tego nie będzie.
0: W Warszawie nie jest aż tak źle, ale czuję się tak, jakbym był w Wilnie. No dobrze, przechodzimy do wydarzeń, bo już jest godzina 10:18, a rozmów jeszcze mnóstwo.
1: No tak, Białoruś publicznie i niepublicznie pogarsza stosunki ze swoimi sąsiadami. Białoruś i Ukraina wymieniły noty protestujące po ataku na ciężarówkę w rosyjskim obwodzie Brańskim. Powodem sporu stał się incydent, do którego doszło 8 października na trasie Брянськ-Новозыбков. І według strony białoruskiej, ukraińskie dron zaatakował ciężarówkę na białoruskich tablicach rejestracyjnych. W wyniku ataki ciężko ранена została obywatelka Białorusi i białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że kobieta trafiła na oddział intensywnej terapii. A już 9 października do białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwano przedstawiciela ukraińskiej ambasady, któremu wręczona oficjalna nota protestująca. Mińsk oświadczył, że pojazd miał wyraźnie widoczne białoruskie tablice rejestracyjne i dlatego atak mógł być celowy. Białoruskie władze uznały incydent za prowokację mającą na celu wciągnięcie kraju do wojny i zastrzegli sobie prawo do podjęcia działań odwetowych. Ukraina odrzuciła te oskarżenia. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że Białoruś nie przedstawiła przekonujących dowodów na udział ukraińskich sił zbrojnych w tym ataku. I Kijów zarzucił z kolei Mińskowi to podwyższenie napięcia i próba usprawiedliwienia dalszego wspierania Rosji, ale jeśli chodzi o dowodach, to tak naprawdę dotychczas nie przedstawiono niezależnej, zweryfikowanej ekspertyzy, czyli zweryfikowanych dowodów potwierdzających, że ataku dokonał ukraiński dron. А другий інцидент відбувся на границі Білорусько-Литовської, і Мінськ надалі офіційно не віднесся до зажутів Литви, дотичонцих провокацій на границі. Припомнім, що Пентего Поздірніка, ведлук литовських влад, замаскувані особи пробували перепровадити з території Білорусі на Литву групи около 20 мігрантів. Особи, ескортуючи мігрантів, мали грозити литовським жовніжам предметом, припоминаючим бронь, і змушувати мігрантів до перекрочення границі. А уж кілька годин пізній незнані справці предосталися на територію Литви, ушкодили уже електричне і украдли дві камери моніторингу граничного. І настепні вицуфалися на сторони білоруським. Литовський міністр справ внутрішніх окреслив цей інцидент як виняткова демонстраційна і агресивна провокація і ощегл, що подобне діяння може мати поважні консеквенції для Білорусі. Литовська страж гранична не виключає, однак, що за інцидентом могли стати зорганізовані групи пристемчі, які займаємося примитом мігрантів через границі, але ширше мовлячи, трудно мені собі виобразити групи збройні на Білорусі, яка не була б контрольована через білоруські влади, і то є одна річ, а друга – узброєні меншчизні були в стрефі пригранічній, а влади у тим не відзам. Ну, люди, знайомці білоруські реалії, розуміємо, що то є неможливо. І цей інцидент на границі Білорусько-Литовської, на цей інцидент зареагувала Литва, яка здецидувалася взмоцнити охорону своєї границі з російським обводом Кролівецьким. І уж 7 października литовський міністр справ внутрішніх звернувся до міністра оборони з внеском у скерування війська до вспарця стражі граничної. skierowane do granicy około 100 żołnierzy, które mają wspierać pograniczników przez najbliższe 2 tygodnie. I jak wyjaśnił litewski minister spraw wewnętrznych, decyzja podjęta w związku z incydentem na granicy z Białorusią, a także doniesieniami o możliwej mobilizacji w Rosji. O co chodzi? W przypadku ogłoszenia mobilizacji część obywateli Rosji może próbować nielegalnie przekroczyć granicę z Литвы, аби уникнуть повеляння до війська і убігатися у азиль. Видлук тих найновших інформацій, видлук українського вивіду, російський штаб генеральний приготував сценарій мобілізації już w Rosji. Kreml zasprzecza jednak tym doniesieniem, ale Litwa jest przygotowana, ale teraz władze Litwy podkreślają, że sytuacja na granicy pozostaje spokojna, a wzmocnienie ochrony ma taki charakter prewencyjny. Wojtku?
0: Olga Siemaszko z Wilna. Czy to wszystko, czy możemy już...
1: Tak.
0: Dobrze, dziękuję. Olga Siemaszko i tradycyjnie posłuchamy białoruskiej piosenki na pożegnanie z Olą.